0: Ej, čao, ja sam ovaj, šta radiš?
1: Evo, sprijem se ti.
0: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo ja ti večeras, ali došao mi drugo, ovaj čure što igra u futbolu u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se ja ti sutra ako nije problem.
1: Sve mi je jasno, no ja moram ni sutra se vidimo kakav
0: moment sam. Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
0: Što?

Otkrila je tajnu, pozvala sam njega. Htjedoh da te prevarim, dosta mi je svega. Onda šta je tu je nazad, ne postoji. Još je samo jedan korak, možda mali, ali se broji. Počelo je slatko, oh my bože, bit će kratko.

Vidim kako raste napetost u zraku. Bilo bi nam bolje da smo ostali u mraku. Sreća da jesmo makar obučeni, inače bi bili stvarno zatečeni. Spustio si kofere, rekao si zdravo. Bože, kako uvek kažeš ono pravo. Da si došao kasnije,